0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресний випуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Сёння мы зноў вяртаемся да тэмы вызвалення палітвязняў і да таго перамоўнага працэсу, які апошнія часы адбываўся паміж злучанымі штатамі і беларускімі ўладамі. Нагадаем, што менавіта ў межах гэтых кантактаў адбыліся некалькі хваляў вызвалення, у тым ліку адна з найбуйнейшых вясной гэтага года, калі на волю выйшлі 250 чалавек, агулам паводле розных ацэнак, дзякуючы гэтым перамовам, былі вызваленыя больш за 500 чалавек. Аднак зараз, як вядома, гэты працэс фактычна пастаўлены на паўзу, новыя этапы вызвалення адкладзены, а сам дыялог, паводле экспертаў, апошнім часам не выглядае вельмі актыўным. І на гэтым фоне ўзнікаюць галоўныя пытанні. Што стала прычынай гэтай паўзы, ці можна чакаць новай хвалі вызваленняў і наколькі ўвогуле гэты перамоўны механізм здольны працаваць далей? Пра гэта пагаворым сёння з палітычным аналітыкам беларускага незалежнага інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Класкоўскім.
3: Ва ўсякім разе відавочна, што ў публічнай плашчыні працэс замарудзіўся. Раней ўжо ўсталяваўся такі нібыта графік, што раз на квартал амерыканская дэлегацыя на чале з Джонам Коулам прыязджала ў Мінск і вярталася з групай памілаваных Лукашэнкам палітычных зняволеных. Так, як мінімум 4 разы гэта адбылося, пачынаючы з леташняга чэрвеня. Але вось цяпер апошні раз Коул быў у сакавіку ў Мінску, збіраўся ў траўні з'явіцца, але так і не з'явіўся. Таму вось аналітыкі, каментатары загаварылі пра тое, што гэты трэк замарудзіўся, а можа і ўвогуле перамоўны працэс зайшоў у тупік. Але той самы Коул раз по раз у сацыяльных сетках дае зразумець, што ён усё ж такі збіраецца ў Мінскі, што новыя вызваленні будуць. А з іншага боку, у ліпені, пры канцы ліпеня Лукашэнка дэманстратыўна правёў такую сустрэчу з беларускім прадстаўніком у Арганізацыі аб'яднаных нацый Валянцінам Рыбаковым. І таксама на гэтай сустрэчы і пасля Рыбаков прэсе раздаваў інтэрв'ю, лейтматывам гучала тое, што інтарэс ёсць, што паступілі нейкія новыя прапановы з амерыканскага боку, і той самы Рыбаков павінен праз акіян павесці нейкі адказ ад Лукашэнкі. Так што працэс ідзе, відаць, закулісна. Можна выказаць такую здагадку, што ідзе такі вязкі торг, таму што абодва бакі, мусіць, падвышаюць стаўкі. Амерыканцы з кожным разам вызвалялі ўсё большыя групы, вось гэтых, якіх называе Дональд Трамп палітычных закладнікаў. Лукашэнка ж хоча за кожную новую групу атрымаць нейкія свае пернікі, а між тым амерыканцы ўжо збольшага скасавалі свае санкцыі. Была у Лукашэнкі, відаць, надзея на тое, што яны дапамогуць разблакаваць транзіт калію, у прыватнасці праз тую ж Клайпеду, але не выйшла, хоць і пісаў дзярждэп адпаведныя лісты, у тым ліку і ў Вільню, але там не пайшлі на сустрэч, спаслаліся, што гэта агульнаеўрапейскія, еўразвязаўскія санкцыі, як мінімум да канца лютага наступнага года яны не могуць быць скасаваныя. Так што вось гэты інтарэс да калію, калі ён быў і у Трампа з аднаго боку, таму што ён з Канадай асноўным пастаўшчыком пасварыўся, і ў Лукашэнкі, канешне, быў такі інтарэс разблакаваць гэты транзіт, але гэтыя надзеі на сёння не спраўдзіліся. Так што вось гэта адна з загваздак. Ну і потым варта адзначыць, што амерыканцы з падачы, канешне, беларускіх дэмакратычных сіл паступова сталі ставіць перад Лукашэнкам усё болей нязручныя пытанні. Каб не было вось гэтай гвалтоўнай дэпартацыі палітвязняў, каб іх, калі ўжо і выпраўляюць за межы краіны, то давалі дакументы, не анулявалі пашпарты, як гэта цяпер нярэдка робіцца. І галоўнае, Джон Коул увесну ў сакавіку ўпершыню публічна загаварыў пра тое, што трэба неяк суцішыць гэтыя рэпрэсіі, што ненармальна, калі 10 чалавек выходзіць, а 10 чалавек замест іх трапляе ў турму па палітычных матывах. Ну а для Лукашэнкі гэта вельмі цяжкая праблема. Ён хоча атрымліваць вось гэтыя пернікі ад Вашынгтона, але ён не хоча змяншаць ці тым болей спыняць рэпрэсіі, таму што на іх у значнай ступені трымаецца ягоны рэжым.
2: Яшчэ вось трошкі пра паўзу вось гэтую, калі я не памыляюся, у чэрвені 26 года беларускія дэмакратычныя сілы паведамлялі са спасылкай на Вашынгтон, што наступныя этапы вызвалення часова адкладзены, гэта тое, што пра што мы зараз кажам, але перагаворны працэс не завершаны. І вось пра гэту паўзу, ці не звязана гэта са змяненнем прыярытэтаў Вашынгтона?
3: У пэўнай ступені магчыма так, таму што ўражанне такое, што Трамп увогуле такая непастаянная, мякка кажучы, натура, у яго шмат новых праблем там і з Іранам, і з блізкім усходам.

0: палітвязняў. Дык што такое гэта катаванне адзінотай? Пра гэта распавядзе сам аўтар кнігі. Вось, не гледзячы на назву, хацеў бы запытаць толькі пра інкамунікада кніга ці агулам пра катаванні, пра рэпрэсіі, тое, што адбываецца з палітвязнямі ўнутры калоніі турмы.
1: Спектр шырокі. Там, в прынцыпе, я сам не чакаў, што яна такая важкая атрымаецца. Там больш за 400 старонак тэксту. І, ну, падраздзелы ёсць, і гэтыя, ну, раздзелы яны як бы і арыентуюць на тое, пра што ўнутры кожнага апісана. Ну, натуральна, асобна гэта, ну, мая гісторыя, на чым я і базуюся. Там даволі такі канцэнтраваны ў мяне атрымаўся адрэзак, ну, ў літаральным сэнсе, вот гэтых здзекаў, катавання у шклоўскай калоніі нумар 17. Я там фактычна ў атрадзе пабыў непоўны тыдзень, а ўсё астатняе, вось паўгода, гэта заняло штрафныя ізалятары і памяшканні камернага тыпу. Усюды гэта было адзіночнае зняволенне, зусім невялікая камера, там розныя былі, там 7-8 метраў, ну, сутнасна яны аднолькавыя. То бок гэта каменны мех, у якім ты цэлымі днямі, ну, проста не маеш чым заняцца, проста марнуеш час. Гэта і псіхалагічна цяжка, і фізічна таксама. І таму вось гэта развагі, як вытрымаць, як не звар'яцець, як застацца чалавекам, яны вось і апісваюць вось, ну, ўсю гэту сітуацыю, якой апынаюся не толькі я, а я ведаю, што, ну, практычна большая частка абсалютна палітычных сядзельцаў, яны прайшлі менавіта праз такія ўмовы, праз аналагічныя. Таксама, ну, каб это не было суб'ектывацыі такой, каб не падалося, што это мае ўласныя прыдумкі, фантазіі, ну, з рэдактарам было так абмеркавана, што, напэўна, добра было б узяць і іншыя гісторыі, якія здарыліся з людзьмі у падобных умовах. І таму ў мяне амаль два дзясяткі чалавек, якія, ну, таксама мелі вось такого кшталту выпрабаванні, якіх таксама прасавалі вось гэтымі адзіночнымі умовамі зняволення. Ну, то бок, гэта атрымліваецца, што пакаранне ўнутры пакарання. Мала за тое, што ты ўжо атрымаў прысуд, ўжо накіраваны ў калонію, там адміністрацыі лічаць як бы абавязковай такой нормай правесці цябе праз штрафныя ізалятары, памяшканні камернага тыпу, і такім чынам падвесці пад новы крымінальны артыкул, як правіла, это 411-й, злоснае непадпарадкаванне супрацоўнікам адміністрацыі. А гэта цягне альбо дадатковы тэрмін, альбо ну, перавод на строгі турэмны рэжым. Так што неважна, колькі ў цябе тэрміну адмераў суд, нават там і 2, і 3 гады, але ты можаш там захраснуць вельмі надоўга, калі кожны год адміністрацыя будзе падаваць вот гэтыя пазовы на нібыта непадпарадкаванне, то выязныя суды, як правіла, яны канвеерна такого тыпу робяць сваю справу і пакідаюць цябе, ну, настолькі, наколькі ёсць, напэўна, вот такая ўстаноўка, адкульсьці зверху, каб цябе прамарынаваць, не выпускаць і прымусіць, ну, быць больш такім згаворлівым. Ну, таксама яшчэ раздзел ёсць, вось гэта этапы усялякія, перавозка з месца на месца, яна таксама вельмі складаная і вельмі цяжкая, таму што калі вось белабірачнікі так званыя, это людзі, якія не маюць уліку прафілактычна, 10, ну, это то, што прысвойваецца адразу ўсім палітвязням. Ну, гэтыя людзі лічацца нармальнымі злачынцамі, калі можна так казаць. Яны едуць звычайна і папіваюць там кіпень прыносяць у гэтых вось цягніках так званых сталыпіных для перавозкі вязняў. А жоўтабірачнікі едуць у кайданках, ну, фактычна, і прыбіральню такім чынам выводзяць. Карацей, як самы проста страшны злачынца, гэта вот уладальнік вось гэтай жоўтай біркі. Ну, і апошні раздзел – это апора, это тое, на што ты можаш заўсёды Ну, прынамсі, у думках абапірацца, грунтавацца, гэта сям'я, блізкія людзі, калегі, сябры. Ну, натуральна, інкамунікада прысутнічае, цябе ў сялях абмяжоўваюць і ў зносінах, і ў кантактах. Таму ўсё гэта больш такі маральны фактар. Калі ты ведаеш, што цябе чакаюць дома, калі ведаеш, што за цябе заступаюцца сябры, што праваабарончая супольнасць не застаецца ў баку, і журналісцкія арганізацыі таксама падаюць голас. Вось гэта і ёсць тая самая апора, на якой вымушаная трымацца вязні ў такіх вось, ну, нялюдскіх умовах.
0: Калі вось я размаўляю з былымі палітвязнямі, я заўсёды пытаю, ці ёсць у планах напісаць нейкую кнігу, ці неяк творча адлюстраваць вось гэты турэмны досвід. Хтосьці кажа, што плануе, хтосьці кажа, што яшчэ думае над гэтым. Вось вы ўзялі і напісалі кнігу, наколькі я ведаю, за 2 месяцы вы гэта зрабілі. Як увогуле з'явілася ідэя напісаць кнігу?
1: Ну, натуральна, як у кожнай справе павінен быць штуршок, так у маім выпадку таксама ён быў. Я, шчыра кажучы, яшчэ седзячы і ў следчым ізалятары, і потым у калоніі, і асабліва вось у гэтых бясконцых штрафных ізалятарах, была такая думка, што, ну, з улікам і журналісцкай спецыфікі, і з-за таго, што, ну, маю такую і адметнасць, і жаданне штосьці фіксаваць, і я вёў дзённікі, і нататнікі былі, ну, але, правда, ўсё гэта знікла падчас ператрусаў і ў калоніях, а пасля ўжо і пасля, ну, напярэдадні вось гэта цынічнае выдварэнне, якое здарылася ў чэрвені мінулага году, калі ГБшнікі забралі проста ўсё рукапіснае, у тым ліку і тое, што я фіксаваў, і нават да таго, што ўсе лісты ад родных, ад, ну, там здымкі, якія, ну, былі дазволеныя, каб захоўваліся, усё папяровае забралі. Ну, але ж засталася памяць, і дзякую Богу, што не паспела там нічога размыцца. Ну, і вось паўтараю, што такім штуршком стала ідэя кіраўніцы беларускага пэну Тацяны Нядбай падчас вось сустрэчы такой сяброўскай у Варшаве, ну, каб фіксаваў нарэшце, каб сеў і гэта ўсё адлюстраваў. І перажыта мной асабіста і скампанаваць неяк вось гэтай гісторыі іншых палітвязняў. І сапраўды я, ну, ад гэтай ідэі прайшло зусім мала часу, і вось 1 верасня я дабраўся ўрэшце да сваёй сям'і. Жонка і малодшая дачка ўжо былі тады ў Партугаліі, яны з'ехалі неўзабаве пасля майго затрымання. Ну, таксама была, ну, такая не самая, ну, лепшая перспектыва, што жонку маглі таксама па нейкім надуманых прычынах заадно так якарам пацягнуць у гэтае месцы зняволення. Ну, не стала яна чакаць развіцця падзеяў і загадзя з'ехала. Ну, і вось я ўрэшце далучыўся да іх, і 1 верасня я сеў за напісанне кніжкі, і, ну, шло так, як кажуць, па накатанай, яшчэ, ну, не паспелі распыліцца гэтыя ўражанні. Карцінка стаяла досыць выразная, і таму як бы не было праблемай ўсё гэта згадаць, нават без запісаў, якія канфіскавалі, спадзяючыся, што, напэўна, так разлік быў, што няма вот гэтых паперак, няма прозвішчаў тых катаў, якія здзекаваліся над намі, і таму не будзе і слядоў. Ну, але сляды яны застаюцца ў падкорцы галаўнога мозга, і я вось такім чынам просто, ну, вывел вонки. Вось. Ну, и за 2 месяцы литерально была, ну, рукопись сам пронамся был написан, потом еще месяц была редакторская праца. Ну, а там далее уже техничные нюансы, бо треба было и с финансованием вызначиться, бо это было як бы принциповый момент, то, что инициаторы брали на себе выдатки. Ну, я певный час не працаваў, толькі спажываў, што называецца, сродкі ў свой бок. І таму, ну, вось это крыху расцягнулася, але это, я думаю, не істотна, таму што так ці інакш будуць з'яўляцца і іншыя сведчанні, і гэта важна, бо гэта як бы, ну, такое дакументальнае пацверджанне беззаконня, якое зараз творыцца ў Беларусі. І чим більш буде різних ось таких криниць інформації, тим лепш, і гэта так само якби унёсак у будучае магчымыя прысуды наадварот. То бок павінны панесці пакаранне і тыя, хто вось таким чином просто растоптав прояви іншадумства, і людей у масі своєї кидали за краты тільки за те, що вони мели отвагу там ці нахабства, як лічать влади, виказати своє власне меркаванне. Хоча це базове право для усіх цивілізацій і во всі часи. І тому мене ось це зайняло, да, не вельми протяглий час.
0: Ось, окрамя ваших успамінаў, у кнізі так само ёсць ілюстрацыі. Маглі б пра іх распавесці, што гэта за ілюстрацыі? Наколькі я ведаю, іх рабіла ваша жонка? То бок гэта такая адчасткі сямейная кніга?
1: Ну так, іх павінна было больш і планавалася больш, ну але якраз на той момант, калі трэба было актыўна іх рабіць і здаваць ўжо ў друк, ну у жонкі так абвастрылася эта хвароба, і ну просто элементарна не было магчымасці сіл трымаць на аловак руцэ, і таму іх не вельмі шмат. Ну это такія больш імправізацыі на тэму, ну, вакол вось гэтага зняволення. Яны там без канкрэтыкі, это больш такая умоўнасць ва ўсіх гэтых малюнках. Ну так, яна добра малюе, в прынцыпе, ну з графікай, можа, я такі эксперымент ужо быў першасны. Больш яна з фарбамі і салеем працуе. Але ну гэта і тут і не патрабавалася нешта дасканала. Гэта такая сімвалічнасць, якая мусіць у некім сэнсе адлюстраваць вот это зняволенне з двух бакоў, таму што адна справа я, і вось яшчэ адзін бок, гэта тое, як чакаюць сябе менавіта самыя блізкія. Таму вось у некім сэнсе яна паспрабавала сімвалічна перадаць вось гэтыя моманты чакання сям'і, свайго там мужа, сына, бацькі. А з іншага боку, вось тыя штучныя пакуты, якія ініцыяваныя ці адміністрацыі, там ці дзесьці на вышэйшым узроўні. Я сам яшчэ не бачыў, якія працы адабраныя і што там засталося у выніку. Ну, але думаю, што некае такое паняцце на ўзроўні вот сімвалізму можна скласці.
0: З намі быў былы палідзняволены журналіст Ігар Карней.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
0: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз два тыдні.